Labangso aja mek ang denglong aduntu. Pink Friday pelabangso album along. Nicki Minaj kilun alun alam teh. Your love pelabangso long arjuk lunak.